0: så hade de i alla fall titeln och pokalen.
1: Mm. Och så är det ikväll ett nytt uppgör mellan England och Argentina. Har kvällens semifinal mellan de två rivalerna piskat den politiska stämningen ända mer?
0: Ja, det har det. I Argentina så har det varit flera Union Jack, alltså brittiska flagg, som har varit bränt. Det har varit sanger som vi hört inledningsvis här, som också refererar till Las Malvinas. Så detta är självklart något som man minnes om varje gång de spelar kamp mot varandra. Ett brittiskt lag, nu är det England som spelar mot Argentina. Det är syvende gång de spelar EM eller VM kamp mot varandra, och varje gång så kommer ju dessa tingarna upp, speciellt i Argentina då.
1: Mm. Och Argentina kräver ju nu nya samtal om öarnas suveränitet, mm, ifølge den brittiska avisa The Telegraph. Vad tror du kommer att ske?
0: Det kan gott vara att Milei som nu har lite dalen uppslutning på meningsmålingarna önskar igen, som andra argentinska statsledare som gör det dåligt på meningsmålingarna önskar då att henleda uppmärksamheten mot öarna igen och pröva och tillnärma sig Storbritannien genom diplomatiska kanaler. Så får vi se. Britann sitter rolig i båten förlöp i alla fall.
1: Mm. Alltså, Falklandskonflikten dyker upp varje gång dessa lagna mötes, säger du, och du är inte fotbollexpert men Storbritannien-expert, men är det vanligt att en 40 år gammal eller nästan 200 år gammal konflikt sprider sig in i fotboll?
0: Ja, där är mycket som ligger bak fotboll, och det måste vi vara klara över. Vi ser ju grader av detta självklart i dessa stora turneringarna. England och Tyskland har ju också varit ett hatuppgör hvor retorik från andra världskrig har kommit upp. Frankrike, Tyskland, så det är massa historiska elementer som ofta dras upp när det handlar om sport och speciellt fotboll, för det är så stark samlande faktor som vi har sett i Norge nå med dessa fantastiska ukarna vi har lov att uppleva i Norge och i USA med det norska landslaget. Det betyder så otroligt mycket för folk, och därmed så kommer ofta många av dessa historiska konflikterna upp till överflaten igen när det handlar om fotboll. Så detta är inte ovanligt.
1: Du hörte Erik Mustad, docent vid universitetet i Agder och Storbritannien-expert, snacka om konflikten mellan England och Argentina på Falklandsøyene. Sommerferie, kald drikke, nyvasket, mykt og tørt tøy. Vi vil ha enkle dager, og som ellers i året, at ting skal fungere maksimalt. Tipsene som sikrer at hvitevarene funker, får du svar på i Petopulsen i morgen.
2: Og der får du også innsikt i hvordan det er å vite at du faktisk har hele verdens øyne mot deg på jobb som dommer i fotball-VM.
1: I morgen 10.03 her på P2, altså. Vi som har laget dagens sending er Jon Haukeland, Selma Klingeberg Tveten, produsent var Magnus Løgehagen, vaktsjef Linn Bølstad, og i studio med ønsker om en fortsatt fin sommerdag her på P2, Jakob Arvola og Penny Wayne Claire Kemba.

0: Men idag, ha en fortsatt fin kväll.
1: Utanför en nattklubb rätt vid Karl Johans gate i 1989.
2: Det kommer en fyr med ett väldigt speciellt blick och en kniv i hånda.
1: Den vita mannen angriper två unga norsk-pakistanare.
3: Då ser jag Navas går baklängs med henne över hodet liksom och säger "We don't want to fight."
2: Så hör jag en som kommanderar och skriker "Kill them, kill them."
4: Hör dubbeltrappet vid Karl Johan i appen NRK Radio.
5: Uppdrag Europa.
6: Europa står för fall och då syns vi det är viktigt att ta på oss det uppdraget och resa ut och knyta oss tättare på de vänner vi har i Europa rätt sett.
7: Du kan representera Norge på ett vis då.
6: Ja, det är ju självklart målet statsminister Jonas.
7: Men så det är inte bara sån tull och töjs som det är ellers med.
6: Nej.
7: Nej, nej, nej.
5: Uppdrag Europa. Se nå i NRK TV.
8: Klockan är 19. Här är NRK Nyheter. I Ukraina har president Volodymyr Zelensky utnämnt en ny fungerande försvarsminister. Det är generalmajor Jevon Kamara som ska ta platsen. Han kommer från stillingen som fungerande chef för landets säkerhetstjänste. Presidenten ber nu nationalförsamlingen om att godkänna utnämningen. Hvis de godtar han, vil han overta for Mykhailo Fedorov, som gikk etter at Zelensky varslet store endringer i regjeringen. Og i Ukraina er det hundrevis som demonstrerer etter at den populære forsvarsministeren gikk av. Folk sliter med å forstå hvorfor Zelensky sparket Fedorov, sier utenriksreporter Kari Scheie.
9: President Zelensky har ikke selv vært ute og sagt noe konkret om dette her, men så holdt Mykhailo Fedorov en egen pressekonferanse i Kyiv. Fedorov veldig skarp i tonen, altså. Han sa på pressekonferansen at skal Ukraina klare å vinne denne krigen her, så må det drastiske endringer til i hæren og luftforsvaret, og at en av de nødvendige tingene altså å skifte ut ledelsen, men det fikk han altså ikke gehør for hos presidenten.
8: Her hjemme må du nyte solen mens du enda kan, for nå er det snart slutt på finværet. Etter flere dager med nær varmerekord i Sør-Norge blir det nå både våtere og kaldere, sier statsmeteorolog Pernille Borander.
10: Det som skjer med været fremover, det er det jo særlig de i Sør-Norge kommer til å merke at vi får en helt annen værsituasjon inn i helgen. Høytrykk, tropevarme, det skal bort, og heller så kommer det ustabile luftmasser, nordavind, og temperaturene de skal falle betraktelig. Så vi snakker på lørdagen, knapt 15 grader midt på dagen fra den tropevarmen vi har i dag.
8: En av de siktede i spionsaken på Otta og Andøya ble pågrepet på Gardermoen. Pågripelsen skal ha skjedd forrige uke etter at mannen kom tilbake fra et utenlandsopphold. Mannen en av fire siktet i en sak der PST mener at en statlig aktør har forsøkt seg på grov etterretningsvirksomhet på norsk jord. Mannen nå løslatt. Han siktet for medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. To briter dømt til 5,5 års fengsel for et av de største datainnbruddene i Storbritannia noensinne. Datainnbruddet skjedde i 2024 og kostet transportfirma Transport for London rundt 25 millioner pund. Begge mennene erkjente straffskyld. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
11: Dette NRK P2. En podcast fra NRK.
12: Han sier at han politi, og så spør, tror jeg, hun, om han hadde noe identifikasjon eller noe sånt, og det første han gjorde var å skyte hun i hodet.
13: Og det sto folk bare skrekkslagene langs vangkanten. Vi snakker 20-30-tals isende klinger.
14: Det var liksom folk i blodige klær, folk uten klær. Våte mennesker, skadde mennesker, redde mennesker, folk som var apatiske, hysteriske, alt.
15: Det helt ekstrem situasjon her.

0: Jeg ble sittende og se på en litt kjedelig japansk film med liten tekst, så jeg begynte å høre mer på lydene i språket i stedet, startet neste melding. Da kom jeg til å undre meg over hvorfor språk egentlig så ulik. Fra et geografisk og kulturelt perspektiv så gir det jo mening, men fra et evolusjonert perspektiv så burde det vel være noen måter å prate på som ergonomisk lettere. Alle babyer starter vel med de samme lydene, spørsmålstegn. Kan dette for eksempel være grunn til at noen sliter med å si R eller S, stammer eller har andre problemer med språket man snakker? Finnes det et språk som enklere for mennesker å snakke? Et ganske stort spørsmål, Jan Christian. Hvor skal vi begynne?
1: Ja, og egentlig det flere spørsmål.
0: Ja.
1: Dette med hvorfor språk så ulike, her stiller lytteren noen av de jeg kaller de helt store spørsmålene om språk. Mm. Og det er jo faktisk sjelden at lytterne våre stiller de spørsmålene, så jeg ble veldig glad da jeg fikk dette spørsmålet.
0: Her, det kommer sånn hele tiden, Jan Christian. Ja. Det er lenge siden du har vært her. Ja. Men ja, det er mange store spørsmål her.
1: Det er det. Og bak mange av de store spørsmålene til lytteren så ligger jo kanskje det største av alle spørsmål, nemlig har menneskespråket bare oppstått en gang?
0: Ja.
1: Sånn at alle språk på sett og vis er i slekt med hverandre. Hvis det er tilfelle, så kan vi jo omformulere litt og si ikke hvorfor er språk så ulike, men hvorfor er språk blitt så ulike?
0: Ja.
1: Og det er jo et kjempeinteressant spørsmål, og det, Lydia, kunne vi faktisk ha lagt et helt program om.
0: Ja, kanskje vi skal gjøre det.
1: Ja, kanskje vi skal gjøre det. Men for å ta noen av de andre tingene som lytteren spør om, er det ikke sånn at alle barn starter med de samme lydene? Det er jo noe i det. Mamma og pappa kommer lyder som kommer veldig tidlig i språkutviklingen. Og så spør lytteren, finnes det enkle språk?
0: Mm.
1: Jeg tror at språkvitere har vært litt tilbakeholdende med å si det, for de er redde for at folk da skal tro at et enkelt språk er et mindreverdig språk på en eller annen måte. Og mindreverdige språk finnes det jo ikke, det vet vi jo. Men at det er språk som er enklere enn andre på noen områder, det er det faktisk ikke tvil om.
0: Mm.
1: Og siden lytteren nevner japansk, så kunne jeg tenke meg å si litt om et sånt område der språk kan være enkle og kompliserte. Og det er hvordan vi bygger opp stavelser i språket. Ja. For tenk på et norsk ord som sprelsk, som begynner med SPR, og så kommer det en søt liten vokal, og så er det LSK. Det er et ord, men det er samtidig bare en stavelse, og den er ekstremt komplisert fordi det er så mange såkalte konsonantgrupper. Så når det gjelder stavelsesstruktur, så er norsk et ikke enkelt språk, et veldig komplisert språk.
0: Mm.
1: Men så lytteren vår på en japansk film, og japansk er faktisk veldig mye lettere enn norsk når det gjelder det. For det er et sånt språk der stavelsene stort sett består av en konsonant og en vokal.
0: Ja.
1: Og kommer det da en konsonant til, så er det konsonanten i neste stavelse. Så mange språk har en stavelsestruktur som er konsonant, vokal, konsonant, vokal. Faktisk er det bare en eneste lyd som kan stå etter en vokal i samme stavelse på japansk, og det er N. Ellers er det bare konsonant, vokal, konsonant, vokal. Så ja, noen språk er enklere enn andre.
0: Mm. Men det er kanskje litt sånn på noen elementer da?
1: Ja, og nå nærmer vi oss det vanskelige igjen. Altså skal vi si at noen språk totalt sett er enklere enn andre. Det er mange som mener at et av de enkle språkene i verden faktisk er engelsk, ikke har de grammatisk kjønn, og det ene med det andre.
0: Mm.
1: Så jeg tror faktisk det går an å si at det er språk som totalt sett har en enklere grammatikk enn andre. Det er en engelsk språkforsker som heter David Gill, og han sa en gang, sikkert for å provosere, jeg kan si det på engelsk først, human language is hugely dysfunctional.
0: Altså, okay.
1: Menneskespråk er veldig dysfunksjonelt, og med det mente han. Han mente ikke å være stygge på noen måte, men han mente å si, mange språk har mye mer grammatikk enn de egentlig har bruk for.
0: Ja.
1: Det är säkert en kontroversiell uttalelse, men han har likt att provocera lite grann.
0: Mm.
1: Vet du förresten, Lydia, att ett av de enklaste språken i världen, vill någon påstå, är kinesiska språk.
0: Okej.
1: Okay. Ja, så kan man tänka på alla tonen och allt detta. Men kinesiska språk har nästan ingen böjningssystemer i det hela tatt.
0: Nej.
1: Så skulle man begrunda att någon språk faktiskt är enklare än andra, så kunde man bruka kinesiska språk som exempel.
0: Ja, och så lurar jag på, är det så att barn säger mamma och dada och pappa som första ord i alla språk?
1: Det var viktigt att du sa det, för det sa jag i stad. Det är nästan universellt.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Det är det faktiskt.
0: För det är ju inte alla land som har mamma som namn på mamma.
2: Men det är något som liknar väldigt mycket. Det är ofta, och det är ju en av de första lyden du kan si.
1: Ja. Ja.
3: Mm. Men särskilt språk hvor mamma och pappa heter helt andra ting, så säger likväl barn helt i starten när de driver börja babbla mamma och pappa, och det är för att det är det lättaste du kan, lättaste språkljuden och kombinationen du kan lage, det är ju bara att lucka och öppna munnen, så det är på något sätt det första som
2: har då föräldrarna bara tänkt att barnen säger det de kan, men, och så är de blivit namnet.
1: Vet du vad, Clara, det har jag också lurt på om föräldrarna har grepet fatt i mamma och dada
2: och tänkt det måste vara med.
1: Ja, och så fördelar de det, och så blir det lite undervisning, och så får du mamma och pappa.
0: Ja, det är lite sån, det är lite sån höna eller ägg diskussion där kom ordet mamma först eller sa bara babyen mamma.
3: Ja, jag tror det var det sista, för att när barn säger det här när de är 6-7 månader, så betyder det inte mamma och pappa, eller mamma och pappan gärna vill att det ska betyda.
0: Ja.
3: De säger inte det med faktisk betydning, för de är runt ett år.
0: Ja. Det är väldigt artigt att se på filmer eller serier på andra språk man kanske inte kan, och bara hör på lydarna. Jag har sett på Culinary Class Wars, som är ett sånt kockeprogram från Sydkorea, och där och jag måste ju självklart läsa för att förstå vad de säger, men jag får en sån ekobehov för någon av de lydarna, och det är väldigt kul och väldigt stort och bra spörsmål som kommer ut av det också.
3: Jag kan ju lägga till när vi snackar om det här, om någon språk är vanskligare och lättare. Det är säkert fler som husker den här sketchen som ute i vår hage hade i City med Atle Antonsen och det här om danskan som inte förstår varandra. Det var ju lite sån töjsat, men det är faktiskt några nyare studier som visar att danska barn faktiskt har lite mer problem med danska lyda än sammanlignat med för exempel norska och svenska barn. Det, man har sett på tillägnelse av ordförråd och att det kommer en del ting som kommer lite senare hos dem, för att de rätt och slett, det är vanskligare för dem att skilja ut orden, för att de dansk uttal är mer vanskelig att förstå. Det är klart att de lär sig dansk, selvfølgelig, men det ser faktiskt ut som att det tar lite grann längre tid.
2: Men då blir ju spørsmålet, hva kommer til å skje fremover? For språket er jo en stendig utvikling, så etter hvert så kommer det et eller annet å skje i dansken. Sånn
3: ja, dansken kommer til å endre seg, eller ikke sant, de kommer nok til, den generasjonen kommer sikkert til å gjøre noen endringer i måten de snakker dansk på, fordi at sånn ser det jo i hver generasjon, språket endrer seg hele tiden.
0: Kanskje danskene begynner å lære norsk da?
2: Ja, det hadde vært en fordel.
0: Hva med lås
3: så? Ja, kanskje det.
0: Vi ska ut på en liten reise, dere. Vi har fått en melding från någon som skriver: "För en flytur nyligen fick jag en e-post från SAS med titeln: Har du begynt att packa ännu?" Det ordet ännu är reagerar på. Jag tror jag förstår intention, men ordet ännu må da være feil. Det värsta av allt är att jag inte klarar att finna på bättre eller korrekt ord. Men det kan kanske dere. Ja, vi får se, Kristine. Har du något bättre?
3: Ja, nej, alltså här tror jag att lytterns sin reaktion, som är för övrigt också dele, drejer sig om forskeln på ännu och icke ännu. Alltså om man säger ännu eller icke ännu. Så ännu är ju ett tidsadverbial. Men om man brukar det alena eller om man brukar det sammans med icke eller som en negation, så utgör det faktiskt en stor skillnad i betydningen. Hvis vi sammanligner två setningar, för exempel: han arbetar ännu, sammenligner det med han arbeider ikke ennå. Så er det sånn at den første setningen, han arbeider ennå, det betyr omtrent det samme som at han fortsatt arbeider, ikke sant? Men hvis vi nå legger til ikke her, han arbeider ikke ennå, så er det ikke så enkelt som at vi da bare benekter det her fortsatt. Den setningen der, den betyr jo ikke at han arbeider ikke fortsatt.
0: Nei.
3: Den, eller at han ikke arbeider lenger.
0: Ja.
3: Den betyr jo heller at han ikke har begynt å arbeide. Ja. Ikke sant?
0: Det er veldig godt poeng.
3: Ja, sånn at jeg tror at det henger sammen med det. Så i denne henvendelsen fra SAS, så ser det ut som at de har brukt ennå i den betydningen som egentlig ikke ennå skal ha. Så det SAS vel egentlig spør om her, det er vel om man har, kommet så langt at man har begynt å pakke.
0: Ja.
3: Og for å uttrykke det her klarere, så burde kanskje SAS ha skrevet har du ikke begynt å pakke enda?
0: Ja, altså, eller bare har du begynt å pakke, spørsmålstegn.
3: Eller har du begynt å pakke? Så og nettopp, og det er jo faktisk også viktig om de bruker den ene eller andre. Vi har snakket om høflighet mye i denne sendingen her, og det er jo faktisk også en to ulike nivåer av høflighet. Hvis du bare sier har du begynt å pakke, så er det et åpent spørsmål hvor du bare spør har du begynt å pakke. Men hvis du sier har du ikke begynt å pakke enda, ja, så ligger det også en sånn her forventning om at nei, nå burde du ha kommet i gang. Ja, litt sånn, når er det du skal kjøpe de billetterne hos oss, liksom.
0: Ja.
3: Så det er ikke så rart at lytteren ikke kom på et annet ord, for det er egentlig, ordet ennå er egentlig helt fint å bruke her, men det bør egentlig kombineres med ikke for å få den her tiltenkte betydningen her.
0: Ja.
3: Men jeg lurer også på om det her kan være en slags påvirkning fra engelsk, kanskje.
0: Ah.
3: Fordi at ennå kan jo, er jo yet, eller det kan være mange forskjellige ord på engelsk, men det kan blant annet også være yet.
0: Mm.
3: Altså yet står jo også ofte sammen med not yet, sånn som ikke enda. Som for eksempel I have not started packing yet. Men jeg tror også at yet i denne setningen er helt grei uten not. Det her har jeg ikke sjekket med noen natives enda, men jeg tror at det går helt greit å si have you started packing yet.
0: Det høres i hvert fall ikke feil ut.
3: Sant. Og hvis du nå bare oversetter det til norsk, så får du jo da har du begynt å pakke enda.
0: Ja.
3: Så jeg lurer på om det er også en liten anglisisme som har snekket seg inn her.
0: At de har, kanskje de der e-postene skrevet på engelsk, og så det har de en automatisk oversettelse.
3: Det kan hende, men vi er jo også ganske gode på å snike inn anglisisme i norsken sånn generelt, så det kan også være en helt genuin person som har skrevet det her.
2: Det er jo ikke direkte feil, det er bare at det klinger ikke riktig.
3: Nei.
2: Og da liksom, da reagerer du ikke på det hvis du har dårlig tid og skal bare trykke på ut og sende den e-posten.
3: Men for alt jeg vet, altså nå er jo, jeg representerer jo ikke de yngste generasjonene, sånn at for alt jeg vet så er det her, så betyr det for de yngre generasjonene faktisk har du ikke begynt å pakke enda. At det går an å uttrykke det sånn. Språket er jo i endring hele tiden. Så for meg, og jeg vet ikke hvor gammel den her lytteren som har skrevet inn heller, jeg har samme intuisjon som lytteren at det her høres ikke riktig ut for meg. Men kanskje er det her i endring som er på gang, kanskje er det for alle de under 20, så er det her helt greit.
0: Altså for min del så er det jo mest at jeg klarer jo aldri å lære meg forskjellen på ennå og enda.
3: Nei, men der, dem kan man faktisk bruke litt sidestilt, har jeg lært meg nå.
0: Ja, det var noe
3: deilig. Det så jeg når jeg gjorde litt research for denne, så at dem kan faktisk brukes litt om hverandre.
0: Men jeg tror du har rett i at det er en slags direkte overføring av den der yet.
3: Jeg mistenker det, ja.
0: Ja. Så får SAS kanskje høre på, og invitere deg inn til mailskriving.
3: Ja, ikke sant, få det som en bijobb.
0: Klara, jeg tror at det her neste spørsmålet er laget for deg. Jeg vet ikke hvorfor, men Ida har sendt oss en melding i appen NRK Radio og spør: hvor kommer uttrykket å gå bananas fra? Du er jo etymologidronningen, så...
2: ja. Det var en fin ny titel. Gå bananas dukker opp i norsk skrift sånn cirka 1980, slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet. Det vil si at det antagelig blitt sagt før, men ikke skrevet, for det dukker opp sånn her blant de kule og i musikkanmeldelser og sånne ting.
0: Ja, så det har nok... undergrunnsbegrep, ja. Litt sånn hippt, ok.
2: Det vil si at jeg har vokst opp med det helt tydelig. Det lånt inn fra engelsk. Der er det noe som heter go bananas, som er et slenguttrykk, og det uttrycket go bananas dukker upp på 60-talet. Alltså den S-en, go bananas, hör vi att bananas är inte norsk. Så då det är ett tydligt tecken på att det, vi ser inte go bananer.
0: Nej, det gör vi inte. Nej.
2: Så ja, det är ett lån. Och så är go och gå noll problem att översätta eller bara överföra. Så okej. Okay. Så engelska också eller mest amerikanska har go bananas och det dukker upp på 60-talet. Själva uttrycket go bananas som bland de kula och speciellt studenter och såna andra kula folk som en vill och gal person, alltså en, han är helt totalt bananas så.
0: Ja.
2: Hon gick bananas, went bananas.
0: Av alla frukter.
2: Av alla frukter. Och då här är det igen nog två teorier.
0: Ja. Ah. Teoridrottningen då ska jag vilja kalla.
2: Ja. Den ena är att banana, hur ser en banan ut? Den är lite som shave, inte sant?
0: Inte shave, men shave.
2: Shave.
0: Ja.
2: Och en banana var då en så är lite shave eller på engelska som de säger bent. Som är uttryck för att vara shave.
0: Ja.
2: Så då blev ju då banana ett 1930-talet, det sa de mer rart på engelsk, men då var ju då en banana det var omtalat för en homosexuell person.
0: Okej.
2: Okay. Så då är teorin att då har du blivit banana, homosexuell, utanför det normala, helt vill.
0: Ja.
2: Det är teori nummer en. Den andra är att det är också ett uttryck som heter go ape.
0: Ja.
2: Apar. Och vad spiser apar?
0: Banana.
2: Ja. Och då är det ju en överföring lätt. Jag måste inrömma att den överföring från apen till bananen är lite grann sökt. Men,
0: nej, men jag ser den.
2: Men du ser vad ja. Jag tänkt.
0: Man ser ju mycket. Man ser ja, att go ape shit.
2: Ja, sant. Och det är speciellt för att den finns i uttrycket go ape.
0: Ja.
2: Och det är också sånt 50-60-talet av de unge kule moderna eller noe, hva det heter.
0: Og hvis man, ikke, hvis man skal go ape så må man jo gå for banan da.
2: Ja, og så er det sånt, sånne slenguttrykk de må forandre seg. Du kan ikke si go ape i tre år, da må du begynne å si noe annet ja. Og da sier du det som ligger nærmest.
0: Ut, faktisk.
2: På engelsk så eksploderer go bananas på 1970-tallet. Det liksom, jeg har sett på Google bokstav kan du se på uttrykket, og der ser du liksom 1970 så ser det bare rett opp, da blir det pop, kjempepop.
0: Oi.
2: I norsk så har vi akkurat den samme utviklingen etter 2000, så tenkte jeg, det var sent. Men nå viser det seg at år 2000 er ganske lenge siden.
0: Ja.
2: Så go bananas har vi hatt her ganske lenge. Muligens for aper, muligens for homoseksuelle.
1: Men Klara, du som omgås ordendringer, har du en favoritt av de to teoriene dine?
2: Altså, jeg må innrømme at jeg faktisk heller litt grann til den homoseksuell, til, altså bent til crazy, for det er en utvikling som vi ser skjer andre steder også. Mm. Men han er såpass tentativ, for det er 30 år der som vi ikke har belegg på.
1: Mm-hmm.
2: Eller som jeg ikke har funnet belegg på. Det finnes en fantastisk slengordbok på engelsk som er Green's Slang Dictionary som er tilgjengelig på nettet. Og der, det ene, han sier det samme, men igjen, vi mangler belegg på 40- og 50-tallet, så gjør at den er litt sånn tvilsom.
1: Godt.
2: Så, men den andre er jo også like tvilsom.
0: Ja, så. Men vi kan alle gå bananas uansett hva vi legger i det.
2: Gå bananas. Det var en ordre. I imperativ och inte. Det hade varit fint hvis det gick bananas.
1: Ja. Kunde du tänka dig att gå lite bananas, Klara?
0: Marit har sendt oss dette spørsmålet. Jeg hørte for en stund siden en professor som mislikte at studenter omtalte seg selv som elever. Han får min fulle forståelse. Disse ungdommene studerer jo, men hva er det de egentlig studerer. Jeg hører stadig noen som forteller at de studerer sykepleier, eller studerer grunnskolelærer. Er det bare jeg som synes dette høres noe merkelig ut? Dette er også litt, kanskje to spørsmål, eller to meldinger i ett, Jan Christian. Hva vil du starte med?
1: Da starter jeg med de misfornøyde professorene.
0: Ja, du får kjenne deg igjen.
1: ja, på en måte. Jeg ergret meg litt over det jeg også, at studentene plutselig ble elever.
0: Hva er feil med det?
1: Ja, altså jeg tror at når folk som jobber i akademia som jeg gjorde reagerer på det, så er det kanskje fordi at vi tenker at det skal skje en endring med ungdommer når de går ut fra videregående skole og begynner på høyere utdanning. Det er en forskjellig rolleforståelse. De skal bli voksnere, de skal bli mer selvstendige og sånn, når ja. De blir studenter.
0: Og så skal,
1: skal det knyttes til et begrep, og da ja. Skal man knytte det til at de er studenter. Så jeg tror når det gjelder det professorale følelseslivet, ja. så tror jeg kanskje det ligger der. Men så kom jeg på at vi har jo snakket i andre spørsmål om å sammenlikne norsk og engelsk. Og hvis vi gjør det, så ja, engelsk har jo også muligheten for å skille mellom pupil og student.
0: Ja.
1: Men veldig ofte gjør de det ikke. Men
0: Nei.
1: De går den andre veien. Alle blir, altså i en utvikling der nesten alle blir elever i Norge, så blir alle students.
0: Det er
1: I England,
0: sant, ja.
1: enten de går på skole eller studerer på et universitet. Så kanskje professorene skulle besinne seg litt. Så er det jo også de samme som blir elever på universitetet. De går veldig ofte i en klasse.
0: Mm.
1: De snakker om klasse. Og da lurer jeg på om dette med, altså på universiteter og høgskoler i dag, så er det veldig mange profesjonsutdanninger.
0: Mm.
1: Og lærerutdanning, og der ligger kanskje begrepet klasse nær. Da jeg begynte i akademia og drev med allmennlærerutdanning, da snakket vi faktisk om klasser på de forskjellige årstrinnene. Så det kan også være noe. Og så kan en jo lure på om det er universiteter og høgskoler som har endret seg. Er vi blitt mer skolske? Altså når studentene kommer til oss, ligner det vi byr de på mer på det de allerede er vant med ifra skolehverdagen sin, og sånn at de ikke ser noe behov for å skifte benevning på seg selv.
0: Ja.
1: Det er mulig.
0: Men en ekstra ting jeg lurer på da er jo at hvis at det er professoren som misliker at studenter selv omtaler seg som elever, er det sånn at en professor ikke ser på seg selv som en lærer i tillegg, eller er det noe sammenheng der?
1: Altså, jeg skal bare snakke om meg selv, og jeg har alltid sett meg selv som lærer,
0: ja.
1: og som professor. Men før vi snakker om den siste delen av spørsmålet, så kan jeg jo spørre om mine to kolleger som jo jobber i samme bransjen, også har noen kommentarer til studentene som blir elever.
3: Ja, jeg hører jo det også. De sier de skal på skolen når de skal på universitetet. Ja. For så vidt er det jo ikke så viktig hva man kaller seg sånn sett, men det er jo det som er litt viktig, er jo akkurat det som du åpner med å si, Jan Christian, det med at vi tenker jo at når de går over fra å være på videregående til å begynne på et universitet eller en høyskole, eller hvor de begynner høyere utdanning, så forventer man jo litt annen selvstendighet i måten de lærer seg ting på.
0: Mm.
3: Sånn at derfor så tenker kanskje vi professorene at det er viktig at de da også omtaler seg som noe annet, og lurer på om når de omtaler seg som elever og som skal på skolen, om de da fortsatt på en måte forventer den samme oppfølgingen fra oss lærere på universitetet som de får fra lærere på skolen. Og det er klart, ting endrer seg jo, og måten vi og våre studenter samhandler på i undervisningen er jo også hele tiden i endring. Så det er jo ikke sånn at alt må være sånn som det alltid har vært, men vi ønsker jo å hjelpe studentene å skjønne at studentlivet er litt annerledes enn livet i skolen. Og det å kalle seg noe annet kan være en måte å være klar over det på.
1: Men jeg tror nok faktisk at studenter får mye mer oppfølging fra lærerne sine nå enn det jeg fikk da jeg studerte på Blindern på 1970-tallet. Intet ondt sagt om Blindern.
2: Altså, universitetslivet har forandret seg vanvittig mye de siste, altså, selv fra den gangen jeg var student som en 25-30 år siden nå.
3: Ja.
2: Men sånn, når du snakker om dette å være lærer og være professor, dette er en av de heftigste kranglene jeg har vært vitne til på universitetet, for da var det en eller annen som kalte en professor, altså en person med professortittel, for lærer, og så sint har jeg aldri sett et menneske.
0: Oi. Ja, men det skal være litt da, litt mer sånn, erbødigvis at jeg studerer da, men det er jo fortsatt en type skole, et universitet er jo, du drar jo ikke dit for at du tjener jo ikke penger, det er ikke der du er ferdig på å gjøre hobbyting, du er jo der for å lære ting.
2: Altså, det gjør man på en skole.
3: Det er
2: blitt så mye mer enn folk på universitetet. Det er blitt så mye vanligere. Altså, sånn, går du 50-80 år tilbake, så var det på universitetet ganske sjeldent. Nå er det veldig, veldig vanlig. Nå mener universitet og høyskole i en fellesgruppe. Fordi at det er mye mer folk der nå, og skille mellom universitet og høyskole er blitt mye mindre.
1: Nå snakker vi så mye om jobbvirkeligheten vår at vi fjerner oss ifra lytteren sitt spørsmål, for det var jo faktisk en liten bit til dette med hva de studerer, om de studerer sykepleier eller lærer.
0: Ja, de studerer yrket de forhåpentligvis får ut av studiet. Ja, er det en ting som høres merkelig ut for deg også?
1: Ja, jeg ville vel eventuelt ha brukt preposisjonen til å studere til lærer eller sykepleier. Men jeg lurer på om det også kan ha noe med at noen av fagområdene på universitetet har sitt eget navn som fagområde. Du kan studere medisin, eller du kan studere juss. Nå kan du faktisk også studere sykepleie, så der trengte en jo ikke henge på den R-en.
0: Nei.
1: Men når det gjelder det å studere for å bli lærer, eller studere til lærer, så er det vel ikke noen sånn paraplybetegnelse på det studiet, og derfor det kan være en grunn til at å studere lærer har dukt opp. Og så lurer jeg på også om studentene er vant med å lese de digitale studiebeskrivelsene på nettet, og der står det jo sånne ting som lærer eller lektor, så det kan
0: også
1: spille inn.
0: At det har blitt en sånn muntlig fisering av det, for at noen kan jo si at jeg går sykepleier. Altså, men jeg studerte klesdesign, men jeg studerte ikke klesdesigner, men det var også for at studiet het ikke klesdesign eller klesdesigner, men hvis at det omtales som at du går sykepleier, så på en måte, jeg tror at det, for det høres jo merkelig ut, som Marit også skriver her, og som kanskje vi alle er litt enige i, men jeg tror at det bare har blitt en sånn muntlig greie som har blitt vanlig.
2: Jeg reagerer nesten ikke på det i det hele tatt.
0: Altså,
2: det jeg synes var interessant, så jeg går sykepleier.
0: Ja.
2: Funker den?
1: Nå blir jeg sikkert veldig gammeldags. Jeg reagerer nok mer på det som lytteren spør om enn du gjør, Clara.
0: Ja, jeg reagerer også, men jeg begynner å innse at jeg har jo hørt folk si går sykepleier.
3: Kanskje det er også en slags forkorting av at man går sykepleierstudie.
0: Ja,
3: man,
1: kan være.
2: Jeg studerte latin. Jeg trengte ikke en preposisjon til det. Hvorfor skal sykepleierne trenge preposisjon?
4: Ja, og preposisjoner eller ikke, dette var det språksnakket vi hadde å by på i dag her i Petopulsen. Men du kan høre så mye språksnakk du vil, og du kan sende inn språkspørsmål via appen NRK Radio. Og det var Jørgen Evnehagen som var produsent og ansvarlig for dette innslaget.
5: Du hører på Petopulsen med Trine Bråten og Jakob Arvola. Gå gjerne inn i appen NRK Radio for å skrive til oss i Petopulsen. Da den velkjente lyden av katt ugla forsvant fra nærområdet, ble filosof Arne Johan Vetlesen fylt av angst og sinne. Han er klar her på P2-pulsen straks for å fortelle hvorfor.
6: Klokken er 23, her er NRK Nyheter. En 11 år gammel gutt er alvorlig skadet etter det som fremstår som en elsparkesykkelulykke i Sarpsborg. Forbipasserende fant gutten bevisstløs i veikanten, og han ble raskt sendt til Ullevål sykehus. Politiet har beslaglagt elsparkesykkelen og overlevert den til Statens vegvesen. Der skal de måle hastighet og lignende, opplyser innsatsleder i politiet. I Ukraina har president Volodymyr Zelenskyj utnevnt en ny fungerende forsvarsminister. Det er generalmajor Jevhen Hamar.